Vet du, är sugen på något sött när du närmast bobler över av glädje där sån ja, jag klarar inte att beskriva hur stor glädjen är när någon som kommer med en sån liten sån chocolate chip cookie. Ikke svære greiene, men den smakte altså så utrolig godt. Og den har på en måte tilfredsstilt søtsuget jeg har sittet og massert her nå en liten stund. Og så håper jeg at den varer dagen ut, så slipper det å bli mer. Vi har bare kommet til onsdag. I morgen så er det jo lille fredagsaften, og så er det fredag, så vi har to ganske gode dager igjen. Og i morgen så kommer vi til bordet her med quizzer og hygge og glede og velstand. Som tidligere nevnt, jeg håper du også en del av det, så hvis du har tid, la radioen stå på, og så møtes vi på nytt der. Hyggelig å ha en sånn liten kaffeavtale i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi ønsker god onsdag. Måtte den brukes til noe fantastisk.

Det flere ting som har skjedd den 3. juni I historien. Jeg tenkte vi kunne gripe fatt I en av dem, eller en av de viktige sakene som har skjedd nettopp på

vet du är sugen på något sött när du närmast bobler över av glädje där sån ja jag klarar inte att beskriva hur stor glädjen är när någon som kommer med en sån liten sån chocolate chip cookie. Och så är det grejerna, men den smakade alltså så otroligt gott. Och den har på något sätt tillfredsställt sötsuget jag har suttit och masserat här nu en liten stund. Och så hoppas jag att den varar dagen ut så slipper det bli mer. Vi har bara kommit till onsdag. Imorgon så är det ju lille fredagsaften och så är det fredag så vi har två ganska goda dagar igen. Och imorgon så kommer vi till bordet här med kvisser och hygge och glädje och välstånd. Som tidigare nämnt, jag hoppas du också är en del av det. Så visst du har tid, lär radion stå på. Och så mötes vi på nytt där. Hyggligt att ha en sån liten kaffeavtal I hvert fall. Jag heter Endre Lundgren, jag är resten av teamet. Vi önskar god onsdag. Måtte den brukes till något fantastiskt.

Du vet du är sugen på något sött när du närmast bobler över av glädje där sån ja jag klarar inte att beskriva hur stor glädjen är någon som kommer med en sån liten sån chocolate chip cookie. Och så är det grejerna, men den smakade alltså så otroligt gott. Och den har på något sätt tillfredsställt sötsuget jag har suttit och masserat här nu en liten stund. Och så hoppas jag att den varar dagen ut så slipper det bli mer. Vi har bara kommit till onsdag. Imorgon så är det ju lille fredagsaften och så är det fredag så vi har två ganska goda dagar igen. Och imorgon så kommer vi till bordet här med kvisser och hygge och glädje och välstånd. Som tidigare nämnt, jag hoppas du också är en del av det. Så hvis du har tid, lär av dem stå på. Och så mötes vi på nytt där. Hyggelig att ha en sån liten kaffeavtal i hvert fall. Jag heter Henry Lundgren, jag är resten av teamet. Vi önskar god onsdag. Måtte den brukes till något fantastiskt.

0: Større politisk skandal i Sverige et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: En man i 40-årene tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Mannen erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

I dag den internationella korgidagen. Om hunderasen har fått sin egen dag på grund av dronning Elisabeth den andra är jag jammen lite osäker på, men det är en söt gäng med hundar så de förtjänar nog uppmärksamheten uansett. Och så är det handlelistedagen idag. Kan ta med den. Vanskelig att ha telling på hur många gånger du får höra att det är viktigt att planlägga inköpa för att spara pengar. Och det är ju en god grund till att laga handleliste för man går och handlar i butiken. En annan god grund är ju att man får med sig allt man ska ha. Och det är en fördel och den bästa översikten den har man ju när man är hemma och skriver handleliste. Vi tar med att det är FN:s internationella dag för oskyldiga barn som är utsatta för angrepp idag. Målet är ju att sätta fokus på barn som utsätts för fysiska, mentala och emotionella angrepp och hur de kan få den bästa beskyttelsen. Det är ett viktigt tema de tar för sig. Lali!

Det är mycket att tänka på när husvasken står för dör I helgen. Kanske har du tänkt att ta den I löpta helgen. Då kan det vara grejt att huska att du ska desinficera toalettbörsten för exempel, något många glömmer. Det att ha för mycket vaskemedel kan ödelägga kläderna och vaskmaskinen, så sörj för att du doserar riktigt när du har I kläderna och inte vask träfjöla I uppvaskmaskinen. En gyllene regel är att trä inte hör hemma I uppvaskmaskinen I det hela, så bruk heller varmt vatten, såpa och skrubb träfjöla rein. Somebody.

Det var Keino och låta Monument. De uppträder på Sommarbrisfestivalen på Odderøya i Kristiansand fredag 12 juni. Och från Keino till Synnevo som uppträder i Ravnedalen under Ravnedalen live fredag 17 juli. Här är sangen 16.